No, dragi moji, zdaj je čas, da se 12 minut pred 12, Nataša, za danes poslovim od vas. Prijeten dan naprej, prijeten vikend, ki prihaja, se slišimo jutri.